Togo wa jama, ika so, ika manye netuwa oboe japa, wakpe tu wento ponuwa alafye ye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche di la wa adadi. Soboron wa duburi, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune inakba cho, wa iwe pune inyi. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, ni chevi wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore dekeba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abi foso wa sobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa ala meri wabida perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti. Soboro di peredi ni fiva.

tugu sama bagal mi sondo bna gane bile ni sobolu ne bali ye botu ko ya de un moda no no al wat da la ze bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bale da ke jila dindi mi ek ba haser bina gane ke de ke ku tuni na zangu ngulu hi ni bituzu fe de o taban ko holu da gitte da sogorai holu da gitte da atok ba ma holu da gitte da ni tv holu da agitte da dindi mi na len de ba haser bina gane ke de ke ku nele ni lurungu ngulu ni duzu fe de o karo holu da gitte da nilumidete da agite da alwat ndubaru mide giti da ullu nindete da gagalulara ki hilizi zepo ga deyo zobolane ele roka daka ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wunibali ye potu gwe ya pala ngibula pane no yusu lu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mindiru nyotene ini inibu da turu ubaru wina sobolu wunibali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singi potu gudon nukhuti tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo singi botugo don tom done minisi wey jonne do nada la fi do meyo ni misuruya padam no ne posisuru do

Nkwaba, ata mmarwa, tukwa kwa ni taba mwa. Ike ya tu, bache chenga di ka, ka tota ni tiye te kariba me pate kari duong. Ka chota tina mne ya sa tari, teni na mne, utamura ntukuri ya tuho mida. Ya kwa mbuku cha dani, wabu tota ya kutina mne ya. Kujaba chete batu ni, biye cha pita la rinani. Kapa ye ni jeta pita la rinini, utamu tinga ye miyaka. Bapa tota janda pa mbu, utangu tiga kutika, kwa ta tsogo te utangu tiga kutika. Kaya ya takpano ku utangu tiga kutika, kwa ta kani tebiye utangu tiga kutika. Kadeni ye tu, utangu ye mkuli ye. Bisi la rupu wane kwa ye, utang, tira ku utangu beni. Kara ku utangu tiga kutika, kwa ta domo mo, da diara ku utangu miyaka. Tuwa kwa hiduwa tiga ati ting, kabodi teni rupu nyipu ka nduwa ati miyaka, wakye biyaka. Kaya na mebe, nipodi kati huwa mamu. Kutu na me ya ati ngani buti yeni mamu. Kumo bakina, akina adonga ye, takaturi ye paka piko. Kabala, nakani, akwa nyipa chwa dana miyata. Mkwaba, aduwara miyakado, kamara pi mwamuna hali. Panji ado, kata kenta, kamo kata do mekoti. Minisi yewo, ni, unitu kwa nate, do, kutani.

ogwa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na iso basuni na a befo so sobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fivo wa ewe ki pere tuwa.

0: Togo zaman bagal mi somdo buna ganabili ni sobolu wunabili ye botu kwe ya deyum muda. Nono ay alwata da lazi zebete mi sobolana le deyum bubogorum dindima nabili da. Kajila dindimi ekbo hasyar vina ganakeke kutuni nanzangu nguli hii nubituzu. Fe deyo tabangu kholu da giti da, sokorei kholu da giti da, atokbama kholu da giti da, ni jivi kholu da giti da. Dindimi nalende bo hasyar vina ganakeke kunele nulurungu nguli nituzu. Fe deyo karo kholu da giti da. Nilumetetida agitida alwatu ndubarumide gitida ullu nindetida gagalulara kihilizi zepoga deyu sobolane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mbapa chelmiya ne omu muzobolu winibali ye potugweya pala gibulabane no yusu lunindiyo onyotene rogote ya tumnoda la fitu mindiru nyotene ini inibida turubaru wina sobolu winibali ye potugweya adege kande ureo singin potugudong nukhuti tenuomu tumnoda ala fia sobore kande ureo singin potugudong tom done munisi wei jon ne do nada la fi do me ni lisuya kadam no ne
1: posisu kasan tugo da wata sanarwa kuna cikin wa'anda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soro a kashe biyu rabon farko daga 14 zuwa